honu nene wana ha ka waha te te waha no nene me wana runo nyan kulu ru ku waha te te waha ka rahanu nene wana hane ya te te kiki waha no nene me wana haro waha te ke ya ke ya hawa hatu te waha ta e rahanu nene me wana te ya diu.